0: Escute as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
1: Gingrika Maputo, vusiwana byi chava mavoko.
2: Lo, inonganoko wa emissor provincial de Maputo, upangalataka vayakitiko amintirweni ya vona.

0: presidida pelo INAM, chegue a quem dela precisa, no momento em que dela precisa e numa linguagem que possa compreender e utilizar. Porque uma previsão meteorológica só cumpre verdadeiramente a sua função quando chega ao agricultor antes de ele semear, quando chega ao pescador antes de ele se fazer ao mar, quando chega às comunidades antes de chegada de uma cheia ou de um ciclone e quando chega aos decisores antes de tomarem decisões críticas sobre infraestruturas, água, agricultura, transporte ou proteção civil.
1: Marito ya holobye wa tatinkunga ni switiro swa ximanguva na lawa America muhlanga loko avulavula hi nlaveko wa ku va xihubyana lexa INAM xi hantlisa mintirho leyi ya ku va xi cinca matirhisela kumbe matirhela ya vupaluxi bya mahungu ya ku cincacinca ka matshamelo ya nkama hi ku tirhisa a switirho swa ximanguva na lawa. Nhlengeletano leyi ya INAM yi gama namuntlha na a yi ta endliwa a munisipi wa Marakwene xifundzankulu Maputsu. Hi ku tsutsuma hi nghena ka ta mitlanga ku tiyisa miri, Rigobert Chisano swo swi vulavulaka a laya na Institut Industrial Commercial da Matola lomu ayaka Pangalata hi ku vona a vona hi kusuhi mintirho ya ku tlhavukanyisiwa ka majahani tintombi lawa ma nga ta kombekisaka xifundzankulu Maputsu lana doropeni ra Nyambani ka Majoko. Xikolwana xi Rigobert hi ku hantlisa kutani vatsongwana vo yini va tlhavukanyisiwa hi tindlela tinene, va ri yini na ku xota masiku matsongo ku va mi vhakacha mi ya Nyambani?
2: Inkomo vengiseti va Radiobsabiki na kunene nyayengolani ya lenu a Institutu Industrial da Matola lani kumekaka a delegasara xifundzankulu Maputsu nga ta kumeka a Festival National du Jogo de Esportivo Escolar Nyambani 2026. Mtiro wa tsakisa va ticha ni vatsongwana va tirha hi kiki ya va vona swa ku va tirha na va pimisa a mihandzu ya vunene. Xifundzankulu Maputsu xi ni malembe ya manyingi, xi ni mafestivali ya manyingi na xi nga kumi a mihandzu ti nga hlaya hi titulo national. Lembe leri a va ticha lava va kumeka lani ka delegasano le va ri va dya ku cinca a michumu na vona va ticha vanharhu ni ku va tsaki va nyoxa hi mitirho va hambaka, va nyoxa na vona ni leswi vatsongwana va swi kombekisa dzeni ka kampu.
1: Alright, kani mambo Rigoberto yi na mahlweni kutani i ta va n'wina matihlo ya hina, i ta va n'wina tindleve ta hina, mi twa ni ku vona leswi majahani tintombi ma lulamisaka swona ku va ma ya swi kombisa ka mitlangu ya swikolo yi patsaka swikolo swa ku hambanahambana hi xiyimo xa tiko Majoko xikolwana xi ma nga ta endliwaka a Nyambani. I Gamakola Nhlikani Maputsu ya mukela ku pfaleriwa ka Stel Yumanyisa na Afonso Maguli. Qhuvekani mpangalatana ni mitirho ya Radio Msambiki. Emichinini ku na Faustin Sidum. Nhlikani unene.
3: Nhlikani Maputsu. Nokonoko ta majungulo ya siku a xifundzankulu Maputsu.
4: Eka ni lwenkulu Stelio Manyisa kuva utile wa tata hi kombisa matshamela ya xifundzankulu Maputsu hi ndlela ya madzungula. Hi tlangelele swinene hi ni ku dumbaka leswaku na ye muyingiseti kutani a swi twisisa leswaku kasi vuxa bya xifundzankulu Maputsu byi njhani. Hi yo masunguleleke ya le xiyenge xa mitirho va ku tshwantsweka hi famba na xone hi ta yima loko hi vona kusuhi swinene nsimbi ya dzasezi yoras. Tanila hleka kona Stel Yumanyisa milongoloka na Faustinus Dumu munyu wa rito lebyi nga pfukeni hi lunkama na wena u li mzombo wa wezu ku va kun'we hi longoloka a ni ku yi xihena loko hi hlangana hi qhevulana hi ndlela ya lebyi vunaka.

0: Dia.
1: Wachi dzafa mbana unka maututuma sunene ya leka nsimbia 14 horas. Malembe ya kone hola u Carlos.

0: Mabele ya xidimingwana hi mukwehleteke a hi tela ni ngoma leyi nge xikona mpela xikona nga xivona hi phokophela hi ya ka nsimbi ya Zoid Warash nkarhi wa nhlawutelo wa mahungu lupelile.
1: Radio Msambika Maputo.
0: I Zoid Warash etikweni nkarhi wa ku va hi ya kuma nhlawutelo wa mahungu lupelile.
2: Nhlawutelo wa madzungula. Nokonoko wa madzungula ya siku dzin'wana ni dzin'wana ya xifundzankulu Maputo.
3: Ripelile. Matiko ya Eswatini na Musambiki ma tlakuxa ntirhisano ka xiyenge xa vufuwi a ku va ku khakherisiwa mavabyi ya tihomu, ngopfungopfu mavabyi ya mathoyisa. Tolo ra San Garcia, xifundza xa ka N'wamba, ku simekiwile ribye ra ku sungula ku yaka yindlo ya mintirho ya swirho swa Afrika-Dzonga ni swa Musambiki leyi chiwaka Frontera de Paragem Única. Leti tinhloko ta nsima ta nhlawutelo marungula siku ra namuntlha lowu nga mavokweni ya Afonso Magule na Roberto Mdlovu lava mi navelelaka vuyingiseti byinene. Ripelile. Tolo ra San Garcia, xifundza xa ka N'wamba, ku simekiwile ribye ra ku sungula ku yaka yindlo ya mintirho leyi katsaka swirho swa Afrika-Dzonga ni swa Musambiki anga yindlo yi chiwaka Frontera de Paragem Única. Mahungu lawa ma koliwile hi Domingo Ximakalana.
4: A holobye wa ndzawulo ya nyalakata ntleketlo Jo Mutlombi hi loyi a tlhamuxeleke leswaku ndzelekani wa Risano Garcia hi lowu nga le matshamela ku va wu hlengelaka nhluvuko wa nyingetimo ka tikonkulu wa Afrika hi ku ri ka matshamela ku va wu hlanganisa tiko bya Musambiki ni tiko bya Afrika do Sul.
5: Mais do que uma fronteira, Rissan Garcia constitui para nós uma das principais portas terrestres de entrada e saída de Moçambique e uma artéria vital da nossa ligação econômica com a República da África do Sul. É igualmente o ponto estratégico do corredor de Maputo e uma infraestrutura cuja eficiência se repercute diretamente na dinâmica do comércio regional e internacional.
4: João Macomba, Facanele Mussumbluculu. Kantirho wa ku va ku haxiwa ribye bya ku sungula bya ku va ku ta akiwa ndzelekano lowu taka hlanganisa mintirho ya swirho swa tiko bya Musambiki na Afrika do Sul a nga ndzelekano lowu vitaniwaka Frontera de Paragem Única Risano Garcia. Ku kaneliwa hi makungu lawa ma kongomaka ku va ku yakisiwa ndzelekano wa Risano Garcia lani nakoni ku ta ka ve ku ninghenisiwa switirho swa ta vumanguva lawa ka ku va ku yamukeliwa a vanhu nambi ni makamiyawu lawa ma tleketlaka mintshwalo.
5: Com a implementação do posto de fronteira de paragem única, pretende-se aproximar e integrar procedimentos aduaneiros migratórios e de controle fronteiriço de Moçambique e África do Sul, promovendo maior coordenação institucional, reduzindo a duplicação de procedimentos e conferindo maior celeridade no movimento transfronteiriço.
4: A holobye wa ndzawulo ya nyalakata ntleketlo a tlhamuxe leswaku a ku va ku yakisiwa ndzelekani wa Risano Garcia hi loko ku ta ka vekisa a matshamela manene ya mintirho ni ku va ku pumbiwa a nkama lowu vanhu va nyimaka ku va ya va yamukeliwa ngopfu makamiyawu lawa ma hambaka mafila ku leha swinene ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya vumuni.
5: Estes constrangimentos produzem custos económicos significativos associados ao consumo adicional de combustível, à mobilização de viaturas, ao risco de deterioração de determinadas cargas, ao incumprimento dos prazos contratuais, também ao desgaste acrescido das infraestruturas rodoviárias, para além da fadiga também que cria para os nossos profissionais que aqui prestam serviços.
4: A mintirho ya ku va ku yakisiwa ndzelekani wa Risano Garcia lowu taka yamukela a mintirho ya vuzhangeli bya tiko bya Musambiki na Afrika-Dzonga ka xiyenge xa migração hi leyi mi taka teka timali ta ku tlhasa 980 milioni wa timetikali.
3: Tolo Risano Garcia.